Vi har lært videre opp, så sa vi færingen ja, vann vi et flott og gjenlop. En så sa jeg også sesslen Karl Lambertsen. En der ble vi jo så energes av at hev, veder, veder, føgler, morskjøn, en fasker til å fortelle. Jeg lop i nebelamstrån ut og hevd. Drap det om han ble vats opp opp av parplats, en det skal darling om hul av kjinn losgå. Hul av kjinn, bitt hul av elven, as det tur, darling.